0: 战后最敏感的政治禁忌。
1: 彼は何も分かってない。ただそれだけですね。本当にその核っていうものの恐ろしさというか、それこそ広島の方とか長崎の方が伝えているわけだし、そういうふうなことを小泉はもう何も聞いてない。そもそもこちらの方を向いていないというふうに思いました。
0: 东京新闻直言。曾被视为自民党内自由派的小泉，在出任高市政府防卫大臣后，言论明显趋于激进。韩国朝鲜日报认为，小泉的涉核言论是高市政府推动核松绑的又一次危险试探。日本是国际公认的核门槛国家，拥有总量约44.4吨分离钚，其中8.6吨存放在国内，35.8吨寄存在英国和法国的核设施中。这是什么概念？据韩国民族日报称，按每枚核弹头需要8公斤钚来计算，日本拥有的核材料足以制造约5500枚核弹头。而日本也长期蓄意保持着在短期内寻求核突破的能力。一些国际军控专家形容，日本距离发展核武器只差拧拧螺丝刀。
2: Япония тесно связана обязательствами по договору о нераспространении ядерного оружия. Любые попытки продвинуться в направлении создания такого оружия или запустить дискуссию по этой возможности будут рассматриваться со стороны сразу целого ряда стран региона и, соответственно, вызовет не укрепление, а ослабление безопасности Японии.
0: 材料和技术已不是障碍，政治意愿成为潘多拉魔盒上唯一的锁。近60年来，日本一直以无核三原则为国策。不拥有、不制造、不运进核武器，但如今这把锁正被一点点撬动。韩国朝鲜日报认为，高市政府已将目光投向了美国计划于2032年实战部署的海基核巡航导弹，谋求突破无核三原则，目的是让搭载核武器的潜艇能够进出横须贺或佐世保的美军基地，为日美核共享铺路。
3: 从情报体系重构到核禁忌松动，从军力扩张到挑动周边对抗，新型军国主义的妄动再次引发国际社会高度警惕。还有十几天就是日本二战战败81周年纪念日，历史已反复证明，一个国家如果把自身战略价值建立在制造对立冲突、强化阵营对抗之上，最终受损的只会是自身外交空间和国运前途。好，感谢收看本期的《世界周刊》，我们下次再见。

0: 要复活了吗？
1: というのは戦前の特攻ですね、特攻警察、といったものに非常に近い形になっていく可能性があるんではないかという多くの人の危惧。
0: 特高课全称特别高等警察课，曾是负责镇压日本国内社会运动、实施思想监控的特务机构。
2: それこそね、警官がね、土足のままで入ってきて、その辺にある戸棚から引き出しから皆開けて、皆物取り出して、横文字のものは全部スパイということで、皆それを没収して持ってったそうです。
0: 二战前和战争期间，特高课在日本国内实施残酷高压手段，密切监视民众并压制反战声音。
2: ここに高い刑務所みたいな塀立てられて、みんな押し込められたわけですよ。
0: 1928年3月15日，日本政府以违反治安维持法为由，在日本全国逮捕约1600名左翼知识分子、工会领袖等，史称“315事件”。特高课大肆参与了抓捕和刑讯逼供。日本媒体获取的一份特高课文件中这样写道：“
3: 非合法なるものはもちろん。”合法のものも綿密な視察を加える。
0: 在侵略战争中，日本特务将魔爪伸向海外。隶属日本陆军特务机关的侵华间谍头目土肥原贤二，以及被称为“东方女魔”的川岛芳子，都曾疯狂自盘情报，参与策划了皇姑屯事件、918事变等一系列侵略罪行。分析人士注意到，如今新设立的国家情报局与二战时期的特高课存在高度相似性，一是情报由少数决策者集中管理，二是同时加强对内舆论管控与对外情报搜集。7月20号，今日俄罗斯电视台报道称，一批据称是从日本驻俄外交官的工作电脑中窃取的电子文件正在暗网上出售，包括短信、照片、通话记录等共170GB 内容。今日俄罗斯电视台认为，这些文件可能表明日本情报机构正在监视俄罗斯公民。
4: この国は今回の法体系では監視がゼロなんだよね。だやりたい放題できるから怖いです。
0: 值得注意的是，情报体系的重构并非孤立事件，而是近期日本国家安保战略调整的其中一环。
5: まあ日本にとっては議論するのが難しい課題ですけども、触れざるを得ないのはやはり一つは核です。
0: 7月17号，日本防卫大臣小泉进次郎在一档网络节目中称，日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关的政策。
5: それだけ危機感を持ってあらゆる政策をタブーなく議論し、進めなければいけない状況であるということを。
0: 这触碰了日本战后最敏感的政治禁忌。
6: 彼は何も分かってない。ただそれだけですね。本当にその核っていうものの恐ろしさというか、それこそ広島の方とか長崎の方が伝えているわけだし、そういうふうなことを小泉はもう何も聞いてない。そもそもこちらの方を向いていないというふうに思いました。
0: 東京新聞直言。曾被视为自民党内自由派的小泉，在出任高市政府防卫大臣后，言论明显趋于激进。韩国《朝鲜日报》认为，小泉的涉核言论是高市政府推动核松绑的又一次危险试探。日本是国际公认的核门槛国家，拥有总量约44.4吨分离布，其中8.6吨存放在国内，35.8吨寄存在英国和法国的核设施中。这是什么概念？据韩国民族日报称，按每枚核弹头需要8公斤布来计算，日本拥有的核材料足以制造约5500枚核弹头，而日本也长期蓄意保持着在短期内寻求核突破的能力。一些国际军控专家形容，日本距离发展核武器只差拧拧螺丝刀。
7: Япония тесно связана обязательствами по договору о нераспространении ядерного оружия. Любые попытки продвинуться в направлении создания такого оружия или запустить дискуссию по этой возможности будут рассматриваться со стороны сразу целого ряда стран региона и, соответственно, вызовет не укрепление, а ослабление безопасности Японии.
0: 材料和技术已不是障碍，政治意愿成为潘多拉魔盒上唯一的锁。近60年来，日本一直以无核三原则为国策。不拥有，不制造。

0: 体会议通过国家情报会议设置法，从三月中旬政府提交法案到众参两院相继通过，不到七十天完成立法程序。按照高市政府的计划，接下来还将推动出台反间谍法、设立对外情报厅、制定首份国家情报战略等。
1: 将来見据えているスパイ防止法の成立とともにですね、ある意味でこの日本の戦前への回帰ではないのか。
0: 这将进一步强化日本情报工作自上而下的单一垂直体系，作为战后改革成果的分权安全法已被摧毁殆尽。
2: 国家情報局というのは、情報そこに、対外情報、国内の治安状況、あらゆるその戦争準備のための情報を集めて、それで内閣がといっても一部ですね、内閣全員じゃなくて首相の判断だけで、それこそ戦争できる、そういう国家に今日本はなろうとしています。
0: 回顾历史，日本的对外侵略往往与情报能力的强化相伴而生，情报开路、间谍渗透是其对外扩张的惯用伎俩。二战时期，1941年日本偷袭美国珍珠港前，曾派出大量间谍到珍珠港搜集天气、水文、地形信息和美军基地中飞机、舰艇的部署情况。
3: しかしその中性港の裏にはアメリカハワイ艦隊の戦力とその動向を探り日本に知らせ続けた海軍少尉吉川武雄の存在があったことについてはあまり知られていない。
0: 日本战败后的80多年间，为防止日本军国主义死灰复燃，日本的情报体系被刻意设计为分散状态。澳大利亚国际关系学者布拉德·威廉姆斯总结了三个制约战后日本情报能力发展的因素：一是同盟政治，对日美同盟的依赖抑制了日本追求独立中央情报机构的意愿；二是部门主义，日本官僚体系的纵向分割结构催生了各部门对情报的垄断倾向；三是反军国主义，二战的历史记忆让日本社会对强化中央情报权力尤为敏感。
4: Let's not forget that the decentralized intelligence system that Japan operated since 1945 was a conscious choice, and it was made so as to prevent the concentration of secret power.
0: 但近年来，随着美国战略姿态转向收缩，日本右翼趁机整军扩武，所谓的情报强军成为日本右翼谋求突破战后体制的右翼抓手，这不禁让国际舆论担忧：臭名昭著的特高课难道要复活了吗？
1: というのは戦前の特攻ですね、特攻警察、といったものに非常に近い形になっていく可能性があるんではないかという多くの人の危惧。
0: 特高课全称特别高等警察课，曾是负责镇压日本国内社会运动、实施思想监控的特务机构。
5: それこそね、警官がね、土足のままで入ってきて、その辺にある戸棚から引き出しから皆開けて、皆物取り出して、横文字のものは全部スパイということで、皆それを没収して持ってったそうです。
0: 二战前和战争期间，特高课在日本国内实施残酷高压手段，密切监视民众并压制反战声音。
5: ここに高い刑務所みたいな塀立てられて、みんな押し込められたわけですよ。
0: 1928年3月15日，日本政府以违反治安维持法为由，在日本全国逮捕约1600名左翼知识分子、工会领袖等，史称“315事件”。特高课大肆参与了抓捕和刑讯逼供。日本媒体获取的一份特高课文件中这样写道：
6: 非合法なるものはもちろん、合法のものも綿密な視察を加える。
0: 在侵略战争中，日本特务将魔爪伸向海外，隶属日本陆军特务机关的侵华间谍头目土肥原贤二，以及被称为东方女魔的川岛芳子，都曾疯狂刺探情报，参与策划了皇姑屯事件、918事变等一系列侵略罪行。分析人士注意到，如今新设立的国家情报局与二战时期的特高课存在高度相似性，一是情报由少数决策者集中管理，二是同时加强对内舆

0: 论管控与对外情报搜集。7月20号，今日俄罗斯电视台报道称，一批据称是从日本驻俄外交官的工作电脑中窃取的电子文件正在暗网上出售，包括短信、照片、通话记录等共170GB 内容。今日俄罗斯电视台认为，这些文件可能表明日本情报机构正在监视俄罗斯公民。
1: この国は今回の法体系では監視がゼロなんだよね。だからやりたい放題できるから怖いです。
0: 值得注意的是，情报体系的重构并非孤立事件，而是近期日本国家安保战略调整的其中一环。
2: まあ日本にとっては議論するのが難しい課題ですけども、触れざるを得ないのはやはり一つは核です。
0: 7月17号，日本防卫大臣小泉进次郎在一档网络节目中称，日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关的政策。
2: それだけ危機感を持ってあらゆる政策をタブーなく議論し、進めなければいけない状況であるということを。
0: 这触碰了日本战后最敏感的政治禁忌。
3: 彼は何も分かってない、ただそれだけですね。本当にその核っていうものの恐ろしさというか、それこそ広島の方とか長崎の方が伝えているわけだし、そういうふうなことを、小泉はもう何も聞いてない、そもそもこちらの方を向いていないというふうに思いました。
0: 東京新聞直言、曾被视为自民党内自由派的小泉在出任高市政府防卫大臣后言论明显趋于激进。韩国朝鲜日报认为，小泉的涉核言论是高市政府推动核松绑的又一次危险试探。日本是国际公认的核门槛国家，拥有总量约44.4吨分离布，其中8.6吨存放在国内，35.8吨寄存在英国和法国的核设施中。这是什么概念？据韩国民族日报称，按每枚核弹头需要8公斤布来计算，日本拥有的核材料足以制造约5500枚核弹头，而日本也长期蓄意保持着在短期内寻求核突破的能力。一些国际军控专家形容，日本距离发展核武器只差拧拧螺丝刀。
4: Япония тесно связана обязательствами по договору о нераспространении ядерного оружия. Любые попытки продвинуться в направлении создания такого оружия или запустить дискуссию по этой возможности будут рассматриваться со стороны сразу целого ряда стран региона и, соответственно, вызовет не укрепление, а ослабление безопасности Японии.
0: 材料和技术已不是障碍，政治意愿成为潘多拉魔盒上唯一的锁。近60年来，日本一直以无核三原则为国策，不拥有、不制造、不运进核武器，但如今这把锁正被一点点撬动。韩国朝鲜日报认为，高市政府已将目光投向了美国计划于2032年实战部署的海基核巡航导弹，谋求突破无核三原则，目的是让搭载核武器的潜艇能够进出横须贺或佐世保的美军基地，为日美核共享铺路。
5: 从情报体系重构到核禁忌松动，从军力扩张到挑动周边对抗，新型军国主义的妄动再次引发国际社会高度警惕。还有十几天就是日本二战战败81周年纪念日，历史已反复证明，一个国家如果把自身战略价值建立在制造对立冲突、强化阵营对抗之上，最终受损的只会是自身外交空间和国运前途。好，感谢收看本期的《世界周刊》，我们下次再见。